Došli. Ljudi, sestrice, ludilo. Pazi ovo, pazi ovo. E, koji nema pare za belo. O belo, nek se vrće u svoje selo. Ljudi.

0: želju ispuni.
1: Već mi da voliš po mene, ti me sluši, da ja vidim što sam gladna, bej. Kako iskaš? Telefon, telefon, telefon, njama. Spira mi se s telefonite. E, ut, nema da praviš i mene ut. Mahaj mi se od glavata. Mahaj mi se, služim da ja dem, če sam gladna, be! Mahaj se, be! A be, ti razbiraš li bolgarski jezik? Ti razbiraš li? Mahaj se na vam, tari, kjela, nene! Nena, te oman te hav! Pobarka me, sinomi, e, sinomi! Telefon, telefon, telefon, aj su mleh od glad! Na najmamo, naš!
2: Naš Engels!
1: Kako je me gim šoka, as? Ti utli si! Ha, ha!